Leh. Lene ngelempus mbok pura niki nek turu. Ah, turu ya kaya ngono. Wis. Kaya seger-seger ngono. Matri kok ya ngono.